0: La toje chi.
1: Nese. Toje nan xi wu yin.
0: La toje wo na ke la gu xiong nan ge.
1: Shi den jiao guo.
0: La si.
1: Luin, xin mo kham sam.
0: Ngon sang ge la.
1: Nong chen ha xi wu na.
0: Gu ru xi ge la.
1: Nese gu la xia ba ke nei na.
0: Tong la san ge ge la.
1: ねせろ、あの、ちょっとね、ちょっと一緒で、パユシで送信できらんけど、そうピアにな。パユシで送信にもてね、担当にね、ね、本人でぜんき。今回これ、ちょっとまらんの。天海秀な。天之意。なぜゲテンでらた、やばてでなにゲタオテキラ、にじゃに。ねせり、にゃんぷに、レミレス4億円いけら。ねせ、とち。ねせら、ね
0: で、培養シェルズさんね、天界村とろしゃん、え、ロバトンズナン修業で、え、パマベジェンのプレイイケラ。です。いね、達戦とかじゃじれのは、全部しそうかじれ。なら。え、で、培養シェルズさんね、天界村とろしゃん、どろトンズナン修業で、戦闘はらわんらた、全部とじら、らってね。え、でもちょきらってね。さき もちろんあったん、地層だらね、建築工事だら、収集が普通だらね。え、うん、で、え、らしい、あざできらた、わもな。ね、臨時コンプトしら。です。え、だって、地理にペットマソンで、まだまだな、非常にいけら。です。臨時、臨時収集で、戦闘するに、
1: 用了铺呢，古树山当的，好，那么多用的都是民族修建的啦。那是。这个啦，等到现在，这些当嘛，对吧？这个有哪？那首先还是真难呢。啊，现在那个当嘛，我们对面没得。那是，看那个土木机当中呢，先把土都就就古树下。那是了，那是了。
0: Hey, Pomo Bay.